0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبر الرضوان والتمكين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكجري نيغلن دي نوي بو باخ تدلن زيارة تدلن دوكيل سي بسو تاد بي اك سي بربو تاد بي نك اك سي وقتو تاد بي نك دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى موي نو توفيق تماي لين كو ت دولي توفيق اك غدو فان ياغ لول سونو خليفه بي نيغي خاني مو في نك تماي كو توفيق بام اغال يينم سي دين جي اغال يينم سي يون وي تانو اندو كو اك موم ليب mbokay xamnañe ci fan yi jall do nan bege feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw soof feñ gogu nga xamne do nañ ko jema dundal niko serigne touba diglé radiyallahu ta'ala anhu ta'zimuhu bis sunnati sunna bobé do nañ ko jema doxal ci dundal gi japp nañ ne man na am yalla dajalal ñoo mom ba lañ ci yaakaaron mu yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati muy taxek aduna ak alakhira lolé lepp yalla faynuko ta rafataleñuko bi iznillahi tabaaraku ta'ala kon ñi ngi ñaan yalla mu nangul nuko lepp nangul len lepp te delosi ko ci ñun ak ci yeen mu and ak jamm and ak barke ñu xamne nak bege feñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wurta yam rek ci genn guddi xamle sa mbek ca guddi ge ci sante yalla ci mbollem xéti cant yi duruy yamal ci genn guddi waye guddi gogé day prétexte rek manam lo xamne dañ koy japp dañ koy jël ngir ni do adama yalla dim ko bindé muy faté ak sagan sa bu démé bay bëgg faté wala muy sagan ñu dimbalé ko fatliko li nga xamné moko war ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu dundat ko dundin wo xamné day melni lu bess ci mom waye dundal gogé lam wara jur moy dafa melni ab tak tak lay doon wala ben jum lay doon bo xamné day taal xolu kikoy dundal day taal xolam yeesalat ko ci lan ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci fel go xamne daf koy jagn ci mu roy ko ci ay melom ci ay jikom top ko top sunna kon dundal gogu ñu ko don dundal lañu ci jublu won moy mu dolli sunu ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dolli sunu ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ciofel go xamne daf ñuy jagn ci ñu roy ko top ko ci lim diglé tawatandiku limu téré وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ñu xamna roy nak nek luddul ne da ñew gannaaw ciofel nit ki do ko roy te bëggoko gannaaw ciofel roy di ñew waye ciofel gogu nak day lu war ci ab julit mom mo julli ak wor ñu yem ci mom sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu war la ci ab julit

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم بتا موجو آية با لا جا سونو بروم دي واخ موي سوب يالا سوب يونتي بي داف لينا ورا گنال ليب لو نين ام سي ادونا موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو خات كو مومي ني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده من والده وولده والناس اجمعين كان سي ين دوغم يالا موك لودول ني بو نخاري اب خولم دنجي فك ما گن تيا سوب way juram ak domam ak leppam lum am ci aduna ak nit ñepp dama ci fekk ma gën ci sopp lool lepp motax sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day lu war ci ab julit bu señ ci wa waxe ci qasida ga wa salli daban ala man hubbuhu furida julli ci yaronte bi nga xamne bëgg ko day farata bëgg ko farata la mahad mahabbati al muhtar sayyidana hubb al maghani wal ahlina wal walada yana sopp yonenti bi farna ci man bëgg ay jur bëgg ay ñooñ bëgg ay doom bëgg lepp lepp lu ñuy bëgg ci aduna diko banexo rek man fatina loolu ngir bëgg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara fa kayfa la minhumā husjara sama xol bi day fatelo nako sopp kenen ku dul yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sopp kenen ku dul yonenti bi sallallahu alayhi wasallam demna ba ak ci na diiniya diini ibadatu ilahi an-nasi حب مختار مختار من الانا من الاناس سما دين صاح موي صوب يالا ولا سما دين موي جامو يالا صوب سي صوب يونت بي صلى الله عليه وسلم واي تيفال غوك لي مي ري ميروم خول لا ما خا يالا رك خام فوم نو مل تي خول لا ني واي داي ام اي ماندارغا مي كوي تكتال يو خامن بون كو غيسه خامن كي دي لي مي ووتو سي يونت بي تي تيفال من نام بيغي سي موم دا ماندارغا يفاج ني سي موم ماندارغا يوي يو بري لا واي با تي جيك moy roy ko te japp ci sunnam ci say wax ak ci say jëf ak ci la ngay def lepp lepp lu mu diglé ak lepp lu mu téré lepp lu mu wax ak lepp lu mu def nga top ci loolu diko xëñtu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah yunus bi sallallahu alayhi wasallam del waxana la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi kenn ci yeen dugum yalla loolu ne bané xam dafa deppo ak lima andi lima andi daf ko deppale ak bané xam luma andi lolay bané xam luma andi wut lolo moy mom moy moy lamay bañ cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu feñal ko bu baakha baakh laysad li al yawma hajatun u'ammiluha si waqtifa'ika qafwa al qalbi wal badani aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu ma'a allathi qafahu shukhli wa hajati lepp ni woné moy yonent bi dong lay top am ngeerum rek la ci lay sobu ci lay wo ñepp tam ñu sobu ci woné ñepp soobulen ci ngeerum yonenti bi topulen sunna ayyuhal qawm sari'u littiba'i sunnati al-mustafa ra'i thiqati wasluku nahjahu jami'an tafuzu bi ridha rabbikum wa bil jannati en ñep na ngeen top yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te soobu ngeerum bu ko defé da ngeen taxé ci seen ngeerumul borom ak ci aljanna jumlatul khayri fi tuqa bi ittiba'i sunnati al-mustafa al-ali sifati ne mbolam yiw yep yep dañ ko dajale ci top yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ragal yalla top yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñaaral ba ci ñi xamé mbeugël yonentou bi mo nga ngay barél diko tuddu tay julli ci mom sa bop sa ngay barél di tuddu autrum ta sa bo julli ci tuddé autrum ngay julli ci mom ndax nit kuko sopp dang koy tuddu lu bari nit kuko sopp da ngay julli ci lu bari te bëgg dajé ak mom tam bëgg dajé mom ëlëk nga bëgg liqa ahabba liqa'uhu sopp dajé ak mom ëlëk yowmal qiyam won taw ko taala digal nañu lolu ci alquran ne yalla ak malaakam yi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon yeen julli di na ngeen julli ci mom tassalmal ci mom moy na ngeen ko ñaanal yermane na ngeen ko ñaanal tedd nga na ngeen ko ñaanal ci lepp lu baax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delna al bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya ku nay deug moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julli wul ci man ku nay deug neena moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julli wul ci man oko moone deug da julli gi du ko togg dara du gatt rek lay don kon bu ko bañe rek nay songu nako man salban salla alayya marratan sallallahu biha ashran ku julli ci man ben yon rek yalla dala julli ci yow fukki yon bo julli ci man fukki yon yalla dala julli ci yow temir yon naka nunu du yam fen amma salatuna ala nabi alayhi aska salawat alhayy fa shiddatu ash-shawqi lahu ma'a ittiba' sunnatihi thamratuha wal intifa' فهي اجل ما تمسكت به بعد اداء الفرض فانتدبه يعني صوب يونتي صلى الله عليه وسلم موي گن جي لپ لو جاب رك صوب يونتي صلى الله عليه وسلم مو گن ري لولا گناو بو جوخه فرتاي بنو
ñettel ba ci li woné na sopp nga yonent bi moy da ngay bëgg alquranul karim bi nga xamne mom lañ wacce ci mom ci lañ jugum gi nek ci la ngeeram nek ci la aw yonam nek lepp lepp ngi ci bir kon nga sopp ko momit ciofel go xamne ben ciofel du ko ëpp seydou touba rabbi ta'ala anhu waxal waxal nañ ko ne kitab rabbi li khalilun wa habib bi hubbini bi hubbihi yuhibbuni kullu labi ene ci rek yalla bi moy sama xarit moy sama soppe sopp bi ma ko sopp mom la wax kep ko amum xel di soppe yuhibbi yuhibbuni kullu labi ñentel bu moy ci wona ne sopp ko yonent bi moy ngay atté wo ci ay sunnam atté wo ci sunnam lepp luñu ne yonent bi li sunnam la te top lool lepp luñu ne li lum téré won la ñu bayyi lool la ci bi dundu ak bu gënë aduna yépp lu moko defon rek wala moko waxon nga top lool farao rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā digen di top leppam ta top ga du ngeen ci am len lu ngeen di set du ngeen ci am len lu ngeen di xol bu mu def rek day don depok sen banex juromel ba ci tektale bëgg yonent bi moy nga bëgg lu mu bëgg bañ lu mu bañ lu yonent bi bëgg rek nga bëgg loolu lu mu bañ rek nga bañ loolu kon loolu momit ci yi tektale bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bok legui bu ko defé sahaba yi radhiyallahu ta'ala ñoy suñu roy way ci lolu suñu tuba dina won sahaba yi ñoy seen bay ci diine kon luñu def rek lolu da ngeen leen ci wara roy ñoy seen bay ci diine moy sahaba yi amna ci ño xamne ray nañu seen bay amna ci ño xamne ray nañu seen mbokk am ci ño xamne ray nañu seen soppe ngir gëreem lo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp dañ ko def ngir gëreem lo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa jëlé dañ ci abdullah ibn salul mu ne ya rasulullah law shi'tu la ataytuka bi ra'sihi bula sawban ma andil la sama bop bay sama bay bima juru bula sawban legi ma dag bop bo andil lako ndax ab yefut la bula sawban rek taxé bu ko yonti waxon rek mu dag bop bo andil ko koko ak ciofet munugo wessu ashabu rasulillah inni khadimuhu muhibban lakum fillah wallahu yaqlaw seigne touba sallallahu alaihi wasallam do la wax damay liggeel yonti bi waye dama bëgg ñoñam nak ay sahabam dama len di bëgg dama len di sopp widadi rabbi wal muqaffa bi alihi ka ashabihi wal kullu ahda wa ambahu ay khadim al muqtar la tansa sahbahu faman yansahum fal madhumatu muqattaw bu ko defé légui nak ba ci mujju nak moy ngay tegginu ci buñ ko tuddé wala ñu tuddu aw turam bu ko tuddu mukk raflel aw turam tuddu ko muhammad kesse bu ko wax mukk ko muhammadur rasulullah wala nga muhammad annabi wala nga melal ko lo xamné day woné ak magal day woné ak ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul lolay alquran non la koy woyé ko woyé mukk lo xamné andutako warmal andutako sagal ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yep non la ci def kon bëgg yonent bi moy sababu magal guddem gi wala sante yalla ci guddem gi ciofel goge nak day jur ak roy goge nak moy tax nga jariñu ci lepp lo xamne dang koy def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon la cey muju nak moy ngay tassare ab yonent bi ak yonent liñ ko yoni nga diko tassare diko tass ñepp diko deg ballahu anni walaw ay aw seigne touba dina ko sunnatahu insa rabbi ubayin sunnam day man dana ko biral dana ko tassara bi ñepp xam ko lool kon yennat la ci yi nga xamne day tektale bëgg yonent bi duñ ko wax ci lami rek wala ñu jang ay bayit rek wala ñu jang nangam rek wala bëgg na yonent bi rek waye dañ koy wax te jëfé ko ci roy ko sallallahu alayhi wasallam ci ay jëfum roy ko ci ay waxam roy ko ci lepp kon lool moy li nga xamne mom lañ bëggono andi ci soppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak roy ko ak dundal bu dem gi nga xamne mom la jall ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu maynu nu fekk ko ay deewen yu bari te at bu jot ñu defé ko ni ñu ko señ ci wa diglé ci taxima bu sunnati te yalla nangul nako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما والصلاة والسلام على من روي عنه قوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون وتجنبوا الظلم فإنه ضرر كله لأنه يغضب الله ويوجب العقوبة ويجلب الصغار والمذلة لصاحبه ويحرق الديار والبلاد ويحرم من الشفاعة النبوية وهو دليل على ظلمة القلب وقسوته وفي الحديث الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يبلغه قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإن رحمته تعالى وسعت كل شيء إلا أن مظالم العباد فيما بينهم لا بد فيها من القصص وفي الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه وفي الحديث أيضا لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وذلك قول شيخنا رضي الله عنه ويقف القصاص بين الجمع وبين قرناء لعدل تم ولقد صدق من قال واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب ni sant borom xadim subhanahu wa ta'ala digi yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk juri ji nañu baye xel yalla sunu borom te moytu togn nañu baye xel yalla sunu borom te moytu togn togn leppum nor la ay mar lo yalla di waral bugulum yamal xiyam di waral gatch ak troftaji ko def day yaq aduna di tax ay keur di xagne ramum yonent yi alayhi salatu wa salam wa alayhi bokki toy mandargam xol bu leñum la mandargam xol bu wawla ñoo ni ci hadith sallallahu alayhi wasallam neena sun worom day dana manam dana bay bayal ak toy kat way diko bayyi waye bis bu ko jappé mu xam ne du ci dina jangale bu waxon ne sunu borom non la dafa mel mu teye nga xam ne teye na te ku toy nak gis dina ñew mu teye bokki yermane yalla yaap lool way li yaap yaap nak toy bu fa ñi xew digënté jamm na ci morom sunu borom gir ma ñu ko ko fofu mom faaw ñu digënté faaw fa yoon jamm nonu bi hadith islam neena kep ku togn sa mbokk fi ci aduna mo xam ci am deram wala ci leneen lu mëna doon alalam wala lan loko togné li jëntu ko fi ci aduna bala yu wax fofu kat alal li ñu xewante amu ko tiyaba fa am ak bonté ana ay aw ay tiyaba aw yu ay ñaawte ak rafata fa ñaare am ci la ñu fa yoon togn neena ku dem yomal xiyam yor ay nit ay rafet rafet togn ay nit ci fay fa fa lu wolen ci ci atna fofa da len jël sey yu yoy jox ko dana togn bu sey yu jexé te togn ye jexut mu jël ñaaw te dana togn sopp lolu xana benen hadith ne moy fay yu ci fay dana deug yomal xiyam lay am moy yebali yu bare bare way togn yu bare yoro lol sa morom jam tax ñu ngi lepp jox ko sepp la ay bakkar lolu mbokk yi mota moy tula ñu fay sa ñu neena ak yi de la dañ ko top ak du rek ñu bayi xé ba ci malay neena ñu amu bejeul yomal xamé dal mbëkk seen morom dañ leen yu amu tane bejeul dañ leen saxal bejeul ñu fay te ñom xam nga ne di al dañ dalu muy def suuf way bala ñu seen do di jex rek tan dootu yu baax ta am la seen do xal ne fa yoon dara yomal xiyam digeenti yam bejeul amu bejeul ngir ma do sun borom motax hakim waxon ne yow julit da nga moytu ku ñu toñ ni nga xatt go xamne bu lako sané du moy te moy lum lañ ñaan yalla bu dal la lolu man da moy bu baaxa baax kon ak jirit ci toñ day moy toñ toñ yépp bon nak yépp ay rawat ci ray bakkan bakkan do ma dem bokk dafa gis lool ci bakkar yi magi la bokk yobbu ni sawara sunu borom neena képp ko rek gilu te tay ko ak fay moy sawara day tax yalla mérat yalla di ko reub wonat wajal ko mbugal mu mag mag waxana ci hadith ni wa asmana wa suf sep buñ man ko won songu ben jil ray ñepp yalla tabali sawa adde yi bari bari buñ songo ray ken nit ñepp yalla tabali sawa
bokk yi foofu la bakkaaru ray nit àgg. wax na ne ku rey nit koo xam ne dafa julit, waaye daa ne ci biir jul ñi seq ñoom jàmm nga rey ko tooñ ko xetu aljana du la xel. nee na xetu aljana nag doxub ñeent fukki at, ñi ci mën naa jóg aji dox ñeent fukki at xetu aljana du ko xel. waaye ki tooñ doonte ki mu doon doom julit, waaye ku dëkk ak jur ñi la ñu dund ci jàmm bu ko tooñee yàlla xañ ko aljana. nee na it bépp bakkaar yàlla mën na ko jege ba mu des ku bokkaale yàlla ak ku rey bakkaar. yu ndaw mu ñu xew mbokk yi ni ñuy rey fan ay bakkan ci ñàkk sol bàyyi xel tooñ yooyu amul jën du ci àdduna du àlaxira du soppi dara ci yàlla nam yoon yi gën a gaaw nag xëy na ñu saafara ko bokk na ci jëfandikoo ndigal yàlla. am na tooñ yoo xam ne yàlla teg na ci ay daan bu joon bàyyi xel rek ñu am jàmm. suñu borom nee na ku rey nit te fay ko nañ ko rek ku sàcc alal jàmbur ci anam goo xam ne jarul yoon nañ dagg loxo yooyu noonu buñ doon bàyyi xel. ku wax nit yàq deram nañ ko yóbbu ci mbooloo caw ko juróom ne fukki at buñ doon bàyyi xel yu bari dina wàññi bu jeexu tàkki. loolu moo ñu dimal bi ci desit nag yar jaboot ba ñu xam ne kenn ku ñëw fii ci àdduna bokk yi ci noonu li ko yàlla sédd ci àdduna du faat mukk ci jot yi muy alal muy daraja muy cër bu mën a am cëri àdduna yi bala ko yàlla bala yàlla bindee la ko bindaale noo mën a rekk kii bala ngaa faatu rek te yëpp day jeex. kon dara jëlu ñaaw yi xew nag yëpp nit ñu wut luñ am luñ bëgg di ko wut moom moo leen ci dugal mooy tax ñu rey nit mooy tax ñu jël alal mooy tax ñu yàq del dere nit ñi. ñi ci gën a yées nag mooy ñi nga xam ne dañuy defar àdduna jàmbur ci loo xam ne seen àllaaxe lañ ci yàq maanaam yàq seen àllaaxe lañ ci àdduna jàmbur jàpp yi ko ñu ngi ci biir mbooloo la. loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel amul luñ benn leen ëllëg ak moom yëpp la ñuy topp. yëpp la ñuy topp ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax kon ndax suñu demee yomal xiyaam ñaari sajoonte moo ko njëkk ñi siraat bi taxaw yàlla daan dajale jàmm ñi li ma waxoon léegi kenn ku ne tooñ boo tooñoon ñu lijjanti ci say ñaaw jëf mbaa say yi ba ñuy mucc ba jéggi siraat bés àjjana des ci dama beneen siraat bi fa nekk boo xam ne nag jullit ñi nga xam ne desee ci tooñ yi yàlla da koy dugg ci balaa kenn kàddeen la wax na kenn du dugg aljana fekk amee nga kenn àq lu mu ñëw nekk sa yiw yi nga defe woon ci lañuy fay ñooñu ba nga xam ne nii da nga dugg aljana naam waaye nag mën naa wàññi sax sa dara ji sa dara ji nga waroon aljana mën naa wàññi baar ngeen àq yi nga soxla ñu war a fay. nga xam ne aljana ñu nga fay dugg yàlla nañ fi yàlla duggal ñu ñëpp waaye nañ xam ne kenn du ko yóbbaale àq fekk. kon fii ci àdduna mbokk yi nañu moytu àq yow ngir di xew yow sa yoon nekku ci fekk woo ko sa doonoo ci dara nga gàddu ci bàkkar boo xam ne nga yëpp sawara bokk yi ni ñu dal nañu moytu tooñ nañu yar suñ njaboot ñu moytu tooñ du suñ yoon nekkul ñu génn ca du suñ mbir doonut kenn ku ne ci ñun lijjanti mbir boobu war na ko doy ni dox sa diggante sa borom war la ci sa bopp war la ci sa njaboot boo ci nekkoon di ko lijjanti dootal yeneen. waaye di xëy ci wax di ñaaw ak di ko def di tasaaroo loolu nga xam ne booy déglu gars yi da ngay mujj tiit ndax ñaawteef yoo xam ne ñu ngi xew ci biir réew mi ay nit di ko def te nee nañ ay jullit lañ wax yi loolu di wax yoo xam ne nii àdduna lépp moo ko waral wala dégg ñaawteef bu am nga yanu ca loo xam ne xëy nekku ca loolu mbokk yi ñëpp amu xel di ko def yàlla na yàlla boole jëm. alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala sayidil mursalin مولانا محمد وآله أجمعين وبعض فإن من أخطر الظلم قتل النفس بغير حق وهو من الكبائر الموبقات. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وفيه من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها لا يؤجر من مسيرة 40 عاما. وفي الحديث أيضا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وفيه كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. أيها الإخوة المؤمنون إن أنسب وسيلة لعلاج ظاهرة الظلم المتفشي في مجتمعنا هو تطبيق شرع الله الحكيم الذي هو العدل كله إلى جانب مزيد من الاهتمام بالتربية الصحيحة المتكاملة التي تخلق في كل فرد وازعا دينيا موجها وسلوكا حسنا
وسلوكا حسنا في التعامل. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من خير. يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.

wax ne càggante gwaaju rekk la. Mbokk yi sëriñ bi nee na li ñuy dund léegi kenn xamatu ko. Bés bu set nga gis lu bon foo ko foogewul, di dégg lu ñaaw fu mbaaxoo wut, da nga gis njiit luy def la ka mu jiite jommale boppam, di def lu mu dëkk ci di ko tere. Suñu jamono yi tey jii ñenn ci nit ñi dara yitteelu leen lu di poñetum àdduna, di ci jaay seen diine ak seen ngor. Ñenn ñi di ci dog mbokk, ñenn ñi di ci dog seenu xaritoo, ñenn ñi mu jaral leen fat bakkan, ñenn ñi di topp nit ngir alali àdduna rek, duñ la wax ludul la la neex. Mbokk yi sëriñ bi nee na li ñuy dund léegi kenn xamatu ko. Ñenn ci nit ñi ñi ngi xiiroo ak ŋaayoo ngir alali àdduna wala ak fal, bay doye dal ak yablu seen bopp. Ñenn ñi di añaanante ak warante, ñenn ñi di ŋàññante ak gàllankoorante, ñenn ñi di rambaaj ak yàqug bokk, ñenn ñi looy taxawal ci lu baax ñu di ko jéem a mabb, ñenn ñi demuñu te bëgguñoo gis kenn ca yoon wa, ñenn ñi ku leen jiitu ñu fakastal ko, ñenn ñi ku leen gën ñu wuñi ayibam di yàq ab deram ak di ko sosal, ñenn ñi ku leen ëppale ñu yàqal ko. Mbokk yi sëriñ bi nee na li ñuy dund léegi kenn xamatu ko. Yàqkat yi jikko yi ñi ngi gën a bari, seeni jumtukaay di gën a takk, mbon gi di gën a yaatu, ñiy woote jëme ci bari, ñenn ñi di roy ku jërta roy ak lu jërta roy. Mbokk yi sëriñ bi nee na li ñuy dund léegi dafa mel ne nit ñi dañoo jàpp ne dee ak bés penc lu am lañ. Moo ne de wama allahu bi ghafilin amma taamaloon, sunu borom sëgganiwu jenn jëf lu mu tuuti tuuti. Innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi al absaar, te bés boobu soree naaki nax, ndax kullu nafsin dha'iqatul maut. Kon yaa ngi dem dee topp ci sa gannaaw, te mën naa wax ne moo la ëpp vitesse, ndax loo gën a dox mu di la gën a jege. Te ay nama tokoonu yudrikul maut wala kuntu fi burujin mushayyada, foo mën a nekk, koo mën a doon, daraja joo mën a am dee dina la gane. Te xamoo fan la ak kañ la, ndax laa taatikuma illaa baqtatan, te wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Sallallahu alayhi wa sallam nee na wa qad nashara rajulani thawbahuma baynahuma fala yatabayaanihi wala yaqwiyaanihi wala taqumanna saa'atu wa huwa yuliqu hawdahu fala yustay fihi wala taqumanna saa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yut'amha. Waxtu woowu sunu borom di fi jële jaam ñi, da nga gis ñaar ñu tàllal seen yére di ko jaayante, duñu ko jot a jaay, duñu ko sax farlemaat. Da nga gis kuy tànq di naan du ko jot a àggale ci gémmiñam, da nga gis ku doon tibb di seex du ko jot a wanaasu. Sallallahu alayhi wa sallam day melal rek ni dee di bettee. Kon sëriñ bi nee na nanuy moytu lépp lu nu bëggul dee fekkunu ca, ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na yubaatu kullu abdin ala ma mata alayhi, kenn ku ne ca la nga dee rek ngay dekkee. Ya ayuha annaasu ittaquu rabbakum wa inna zalzalata saa'ati shay'un 'adheem, bés penc lu mata bàyyi xel la ngir tiisam ya, tiit ma, ñaqare ma, gàcce ya, te man nanoo war ne kenn mënu laa wax la fay xew lépp ci ay mbir yu yéeme. Te ba mu waxee iqtarabati saa'atu yàgg na lool. An aisha radiallahu anha an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaal yuxcharu annaasu yawma alqiyama xufaatan uratan gurlan قلت يا رسول النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشه الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. صلى الله عليه وسلم دني بوبس بينتي با داني داجالي نيت نيب ني رافلي لول دار دولين وور. سيدتنا عائشه نيكو لولو دينا دوي وار دي سانغ بي جيجين اك غور نيب دي خولانتي. صلى الله عليه وسلم نيكو مبير يي دينا نتيس لول با كين دوكو تال. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقالت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقله، وعند الكتاب حين يقال هو اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. سيدتنا عائشة داي خلات سورة باي جوي. صلى الله عليه وسلم نيكو لولاي جوي لو مو نيكو داماي خلات سورة دي جوي، نده دا نين خلات سين نيون بس كنت يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم نيكو نيت برب يي دي كين نود سي خلات كين muy bu ñuy teese jëf ya fii xamoo ba xam sa jëf ju baax wat na wala déet. Mooy fa amma man taqulat mawaasinuhu fa huwa fii aychatin raadiya, ak bu ñuy joxe téere yi ñu doon bind jëf yi, ndax da nga dut xam foo koy nangoo, nday joor wala càmmoñ wala ci sa gannaaw. Mooy fa amma man uutiya kitaabuhu bi yamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa yanqalibu ila ahlihi masruura, ak bu ñuy jéggi siraat, ndax ci barab yi yëpp li kulli imriin minhum yowma idin sha'nun yughniihu, kenn ku ne sa mbiri bopp dina la doy sëkk ba xamoonoo koy lijjante. Kon wattaqoo yowman turjauna fihi ila allah, sëriñ bi nee na nañu delloo si xel yi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبر الرضوان والتمكين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جريدي نيغلن دي نوي بو باخ تدلن زياره تدلن دوكيل سي بسو تاد بي اك سي برب تاد بي ني نك اك سي وقتو تاد بي ني نك دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى موي نو توفيق تماي لين كو ت دولي توفيق اك غدو فان ياغ لول سونو خليفه بي ني خاني مو في نك tamay ko tawfiq bama agale yeneem ci diine ji agale yeneem ci yoon wi tanu anduko ak mom lepp mbokay xamnañ ci fan yi jall do nan bege feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw soof feñ gogu nga xamne do nañ ko jema dundal niko serigne touba digle radiyallahu ta'ala anhu ta'zimuhu bis sunnati sunna bobé don nañ ko jéma doxal ci tundel gi japp nañ né man na am yalla dajalal ñok mom ba lañ ci yaakaaron mu yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati mi taxek aduna ak al-akhirah lolé lepp yalla faynuko ta rafatalañuko bismillah tabaaraku ta'ala kon ñi ngi ñaan yalla mu nangul nuko lepp nangul len lepp delosé ko ci ñun ak ci yeen mo and ak jamm and ak barké ñu xamné nak bégé fénjuk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wurta yam rek ci genn guddi xam la sa mbek ca guddi ge ci sante yalla ci mbolam xéti cant yi guru yamal ci genn guddi waye guddi gogé day prétexte rek manam lo xamné dañ koy japp dañ koy jël ngir ni do adama yalla dim ko bindé muy faté ak sagan sa bo démé bay bëgg faté wala muy sagan ñu dimbulé ko fatiliko li nga xamné moko war ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu dundat ko dundi no xamné day melni lu bess ci mom waye dundal gogé lam wara jur moy dafa melni ab tak tak lay don la ben djum lay don bo xamne day tal xolum ci koy dundal day tal xolam yeesalat ko ci lan ci sopu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sopu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci fel go xamne daf koy jagn ci mu roy ko ci ay melom ci ay jikom top ko top sunna kon dundal gogum ko don dundal lañ ci djublu won moy mu dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tiofel go xamne daf ñuy jagn ci ñu roy ko top ko ci lim diglé tawatani ko limu téré wa ma atakumur rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu ñu xamne roy nak nek luddul ne da ñew gannaaw tiofel nit ki do ko roy te bëggoko gannaaw tiofel roy di ñew ay ciofel gogou nak day lu war ci ab julit mom mo julli ak wor ñoyem ci mom sop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu war na ci ab julit qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ba ca mujug aya ba la ca sunu borom di wax moy sop yalla sop yaronte bi daf leena wara gënal lepp lu ngeen am ci aduna mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xaat ko momine la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kenn ci yeen dugum yalla mukk luddul ne buñu xare ak xolam dañ cey fekk ma gën ca sopp way juram ak doomam ak leppum lu am ci aduna ak nit ñepp dama cey fekk gën ma gën ca sopp lool lepp motax sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day lu war ci ab julit nonu serigne touba waxe ci qasida ga wa salli daban ala man hubbuhu furida nga julli ci yaronte bi nga xamne bëgg ko day farata bëgg ko farata la mahab mahabbati al muhtar sayyidana حب المغاني والاهلين والولد يعني صوب يونتي بي فارنا سي مان بغ اي جور بغ اي نيغ بغ اي دوم بغ ليب ليب لي بغ سي ادنا ديكو بانيخو رك مان فاتنا لول غير بغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم ينسي فؤادي حبه حب الورى فكيف لا ومنهما حس جرى سبا خول بي داي فاتلو نكو صوب كينن كودول يونتي بي صلى الله عليه وسلم sopp keneen ku dul yonente bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba ak ci na diini ibadatu ilahi nnas bi hubbi mukhtarin min al unas sama diine sax moy sopp yalla wala sama diine moy jaamu yalla sopp ci sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam waye ci fal gogul limi reere mbirum xol la ma xana yalla rek xam fu nu mel ci xol la ne waye day am ay mandal ga yu koy tektale yo xamne buñ ko gisee xamne ki de limi wote ci yonenti bi ci tiofel man na am bi ngi ci mom ndax mandal ga feñna ci mom mandal yoy yu bari la waye ba ci jëk moy roy ko te japp ci sunnam ci say wax ak ci say jëf ak ci la ngay def lepp lepp lu mu digle ak lepp lu mu téré lepp lu mu wax ak lepp lu mu def nga top ci loolu diko xëñju قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يونتي بي صلى الله عليه وسلم دل وخان لا يؤمن احدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به يعني كان شي ين دغم يالا لودول ني باني خام دا فا دبو اك لما اندي لما اندي داف كو دبالي اك باني خام لما اندي لولاي باني خام لما اندي ووت لولا موي موي موي لامي باج شيخ الخادم رضي الله تعالى عنه فاجل كو باخا باخ ليسد لي اليوم حاجات أؤملها سوى اقتفائك قفو القلب والبدن أسلمت وجهي لرب لا شريك له مع الذي قفه شغلي وحاجاتي لب وانا موي يونتي بي دون لاي توك ام غير رك لا تي لاي سوبو تي لاي و نيب تام ني سوبو تي وون نيب لين سوبو لين سي غيرم يونتي بي توب لين سنة ايها القوم سارعوا لاتباع سنة المصطفى رئيس الثقات واسلكوا نهجه جميعا تفوزوا برضا ربكم وبالجنات نيب نغي توك يونس بن صلى الله عليه وسلم تسوب غيرم بوكو دافي دا نغي تخي سي سين غيرمول بوروم اك سي الجنه جمله الخير في التقى باتباع سنه المصطفى العلي الصفات نمبولم ييو ييب ييب دنجكو داجال سي توك يونس بن صلى الله عليه وسلم رجل يالا اك توك يونس بي صلى الله عليه وسلم نياارل با سي ني خامي مبغيلو يونس بي ما غاي باريل دوكو تودو تاي جولي سي موم sa bop sa ngay ban di tuddé autrum ta sa bo julli ci tuddé autrum ngay julli ci mom ndax nit kuko sopp dang koy tudd lu bari nit kuko sopp da ngay julli ci lu bari te bëgg dajé ak mom tam bëgg dajé mom ëlëk ëlëk nga bëgg liqa ahabba liqa'hu sopp dajé ak mom ëlëk yowmal qiyam won taw ko taala digël nañu lolu ci alquran ne yalla ak malaakaam yi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon yeen julli di na ngeen julli ci mom ta selmal ci mom moy na ngeen ko ñaanal yermane na ngeen ko ñaanal tedd nga na ngeen ko ñaanal ci lepp lu baax yunus sallallahu alayhi wasallam delna al bakhil man zukirtu andahu falam yusalli alayya ku nay deug moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te jullul ci man ku nay deug neena moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te jullul ci man koku mo nay deug julli gi du ko togg dara du gatt rek lay doon kon bu ko bañe rek nay songu nako man salban salla alayya marratan sallallahu biha ashran ku julli ci man ben yon rek yalla dala julli ci yow fukki yon bo julli ci man fukki yon yalla dala julli ci yow temir yon naka nunu du yam fen amma salatuna ala nabi alayhi aska salawatil hayy fa shiddatu shawqi lahu ma'a ittiba' sunnatihi thamratuha wal intifa' fa hiya ajall ma tamassakta bihi ba'da adha'il fardhi fa tadawihi yani sopp yon tibi sallallahu alayhi wasallam moy gën ji lepp lo japp rek sopp yon tibi sallallahu alayhi wasallam mo gën ray lolo gannaaw bo joxe farte bi nopp ñettal ba ci li woné na sopp nga yonenti bi moy da ngay bëgg alquranul karim bi nga xamne mom lañ wacce ci mom ci lañ jugum gi nek ci lañ ngeerum nek ci la aw yonam nek lepp mi ci biir kon nga sopp ko momit ciofel go xamne ben ciofel duko ëpp sen tuba rabbil taala anhu waxal nañ ko ne kitabu rabbi li khalilun wa habib bi hubbihi yuhibbuni kullu labib ene ci rabbi yalla bi moy sama xarit moy sama soppe sopp bi ma ko sopp mom la wax kep ko amum xel di soppe yubbi yuhibbuni kullu labi ñentel bu moy ci wona ne sopp mo yonenti bu moy ngay atté wo ci ay sunnam atté wo ci sunnam lepp luñu ne yonenti bi li sunnam la te top lool lepp luñu ne li lum téré won nak ni bayyi lool la ci bi dundu ak bu gëné aduna yépp luñu ne moko defon rek wala moko waxon la top lool faraw rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima digen di top leppam ta top ga du gen ci am len lu gen di set gen ci am len lu gen di xol bu mu def rek day don depok sen banex juromel ba ci tektale beug yonent bi moy nga beug lu mu beug bagn lu mu bagn lu yonent bi beug rek nga beug lola lu mbañ rek nga bañ lool ko loolu momit ci yi tektale ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la bok legi bu ko defé sahaba yi radhiyallahu ta'ala ñoy suñu roy way ci loolu suñu tuba dina won sahaba yi ñoy seen bay ci diine kon luñu def rek loolu da ngeen leen ci wara roy ñoy seen bay ci diine moy sahaba yi amna ci ño xamne ray nañu seen bay amna ci ño xamne ray nañu seen mbokk am ci ño xamne ray nañu seen soppe ngir gëreem lo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñep dañ ko def ngir gëreem lo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waaw jëlé dañ ci abdullah ibn salul muné ya rasulullah law shi'tu la ataituka bi ra'sihi bula sawban ma andil la sama bop bay sama bay bima juru bula sawban legi ma dag bop ba andil lako ndax ab yefur la bula sawban rek waxe bu ko yoonte bi waxon rek mu dag bop ba andil ko koku ak ciofet mun ko wessu asahba rasulillah inni khadimuhu muhibban lakum fillah wallahu yaqra'u seigne touba sallallahu alaihi wasallam la wax damay liggéey yonent bi waye dama bëgg ñoñam nak ay sahabaam dama leen di bëgg dama leen di sopp widadi rabbi wal muqaffa bi alihi ka ashabihi wal kullu ahda wa ambahu ay khadim al muqtar la tansa sahbahu faman yansahum fal madhu madhu muqta'u bu ko defé légui nak lolu ba ci mujju nak moy ngay tegginu ci buñ ko tuddé wala ñu tuddu aw turam buñ ko tuddu mukk raflel aw turam tuddu ko muhammad kesse bu ko wax mukk ko muhammadur rasulullah wala nga muhammad annabi wala nga melal ko lo xamne day woné ak magal day woné ak ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul lolay alquran non la koy woyé ko woyé mukk lo xamne andutako warmal andutako sagal يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا واو يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ييب نون لا سي ديف كون بغ يونتي بي موي سببو ماغال غوديم جي ولا سانت يالا سي غوديم جي تيوفل غوغي نك داي جور اك روي غوغي نك موي تخ nga jarignu ci lepp lo xamne dang koy def ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam kon la tay muju nak moy ngay tassare ab yonent ak yonent liñ ko yoni nga diko tassare diko tass nit diko deg ballahu anni walaw aya wa seigne touba dina ko sunnatahu insa rabbi ubayinu sunna day man dana ko biral dana ko tassare bi ñepp xam ko lol kon yennat la ci yi nga xamne day tektale bëgg yonent bi duñ ko wax ci lami rek wala ñu jang ay bayit rek wala ñu jang nangam rek wala bëgg na yonent bi rek waye dañ koy wax te jëfé ko ci roy ko sallallahu alayhi wasallam ci ay jëfëm roy ko ci ay waxam roy ko ci lepp lolu moy li nga xamne mom lañ bëggono andi ci soppi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak roy ko ak dundal dem gi nga xamne mom la jall ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu maynu nu fekk ko ay deewen yu bari te at bu jot ñu defé ko ni ñu ko señ tuba diglé ci taxima bu sunnati te yalla nangul nako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.